ترقی گیا دین اسلام وچوں شمع ویکھ کے شام قضا ہوئی بھل گئی نماز دھیان وچوں شوق شراب دھیان چڑھی مستی میں تے کلمہ آکھاں کے ہی زبان وچوں محمد بوٹا سب سورت سر گیا قرآن چھوڑی بات تسٹ تسبیح بتاؤ میرے کفر وچ لگ جاوئی چھوڑ عبادت سٹ تسبیح نو متا عمر کفر وچ لگ جاوئی سو ملکے نو کیوں فیرے دئی متا او ملکا گس جاوئی حج پڑھن

پلک جھونگر کائین الوہیوں چیئے پلک بن میں چائین علاو تے من پشائین تغیر قربانی چے

لگ جھونگر کائین ایلو ہی اوچیے پل چبل میں چائین علاو تے من پشائین تہیر قربا

جو پیغام گری قدمن تے چئی سو لکھ دے جا سلام اے اواڑی سپری اک مروئی ماتام اور اچن جو عزام کلو سگو طرف ست لگے لیا کانگل پاڑی کان اتوئی کین عجیب کھے ظاہر سان زبان اے توڑ بہتے تان کی اوریوں ہی آنے دیئے